0: Et amerikansk krigsskip truffet av to raketter etter å ha ignorert advarsler ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. Krigsskipet skal være truffet av rakettene etter å ha ignorert advarsler fra Iran. Krigsskipet skal ha snudd og forlatt området etter å ha blitt truffet ifølge nyhetsbyrået som viser til lokale kilder. Vi går til reporter Anja Strøen. Du og fotograf Rolf Petter Olaisen i Dubai. Amerikansk krigsskip truffet av raketter altså. Hva mer vet du?
1: Det vi vet, det jo at det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
0: Situasjonen i Hormuzstredet, Anja, har jo vært spent lenge. Kan du si litt mer om hvorfor alt dette skjer?
1: Ja, dette skjer jo fordi at USA og Israel i utgangspunkt gikk til krig mot Iran. Dette skjedde jo for over 60 dager siden. Nå har det vært våpenhvile, men denne krigen har jo ført til at dette viktige stredet, hvor 20% av all olje fraktes gjennom, regelrett har vært stengt. Det har rammet hele verdensøkonomien, for det vil si at alle skipene som skal gjennom stredet her har hatt store problemer. Enkelte har kommet gjennom, men de fleste de ligger bare og venter. Og jeg var i Persiabukten utenfor Oman på fredag hele dagen, ut i en båt, ikke et skip, men jeg var tett ved skipene, og da kunne jeg jo se at de lå helt stille. Det var ingen av de som lå der som våget å bevege på seg. Folk vi snakket med sa at de hentet de så småbåter, dra ut til skipene, antageligvis med forsyninger av mat og vann. Men akkurat da vi var der, så vi kun politibiler eller politibåter fra Oman som patruljerte stredet, og senere var også militæret på plass og patruljerte stredet. Men det ligger jo totalt 2000 skip i Hormuzstredet, og det rammer over 20 000 sjøfolk. Og når amerikanerne nå sier at de skulle hjelpe disse skipene å komme ut, ja, så sier de militære ekspertene at det vil bli svært krevende, for på det smaleste så er dette stredet bare 30 kilometer. Så det å ha amerikanske krigsskip som frakter de skipene som ligger i ro nå videre, ja, det skal godt gjøres.
0: Dere var altså og tett på Hormuzstredet, Anja. Kan du si litt mer om hvor spent det i området nå?
1: Ja, kapteiner som har snakket med andre medier, de sier at de særdeles urolig. De tar jo ikke sjansen på å seile gjennom stredet på egen hånd, og dette rammer jo altså hele verdensøkonomien, så det en svært anspent situasjon, fordi iranerne har mer eller mindre stengt stredet et sted, og amerikanerne holder stand et annet sted. Og mellom der så det ingen som våger å seile.
0: Takk for den rapporten i denne omgang, utenriksreporter Anja Strøen i Dubai.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunne USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
1: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig.

0: mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf uns hat, dass wir ihn gerne,
1: will ha slutt på det, og at vi gerne tilbyr hjelp.
0: Wir haben das auch organisiert.
1: Wir organisiert dette in den europäischen delen av NATO, innen EU.
2: Det økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
3: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
2: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
3: Ja, det kalt inn 20 vitner, og så det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det jo fordi at disse tre tiltatte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det også, som du sa, så det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
2: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
3: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
2: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt i FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
4: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
5: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
4: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
5: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du, da du fikk
4: spørsmål. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi sett tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
2: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys, klesvask, til vannet klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne.
6: Et amerikansk krigsskip truffet av to raketter etter å ha ignorert advarsler ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. Krigsskipet skal være truffet av rakettene etter å ha ignorert advarsler fra Iran. Krigsskipet skal ha snudd og forlatt området etter å ha blitt truffet ifølge nyhetsbyrået som viser til lokale kilder. Vi går til reporter Anja Strøen. Du og fotograf Rolf Petter Olaisen i Dubai. Amerikansk krigsskip truffet av raketter altså. Hva mer vet du?
7: Det vi vet, det jo at det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
6: Situasjonen i Hormuzstredet, Anja, har jo vært spent lenge. Kan du si litt mer om hvorfor alt dette skjer?
7: Ja, dette skjer jo fordi at USA og Israel i utgangspunkt gikk til krig mot Iran. Dette skjedde jo for over 60 dager siden. Nå har det vært våpenhvile, men denne krigen har jo ført til at dette viktige stredet, hvor 20% av all olje fraktes gjennom, regelrett har vært stengt. Det har rammet hele verdensøkonomien, for det vil si at alle skipene som skal gjennom stredet her har hatt store problemer. Enkelt enkelte har kommet gjennom, men de fleste de ligger bare og venter. Og jeg var i Persiabukten utenfor Oman på fredag hele dagen ut i en båt, ikke et skip, men jeg var tett ved skipene, og da kunne jeg jo se at de lå helt stille. Det var ingen av de som lå der som våget å bevege på seg. Folk vi snakket med sa at de hentet de så småbåter, dra ut til skipene, antageligvis med forsyninger av mat og vann. Men akkurat da vi var der, så vi kun politibiler, eller politibåter fra Oman som patrullerte stredet, og senere var også militæret på plass og patrullerte stredet. Men det ligger jo totalt 2000 skip i Hormuzstredet, og det rammer over 20 000 sjøfolk. Og når amerikanerne nå sier at de skulle hjelpe disse skipene å komme ut, ja, så sier de militære ekspertene at det vil bli svært krevende, for på det smaleste så er dette stredet bare 30 kilometer. Så det å ha amerikanske krigsskip som frakter de skipene som ligger i ro nå videre, ja, det skal godt gjøres.
6: Dere var altså og er tett på Hormuzstredet, Anja. Kan du si litt mer om hvor spent det er i området nå?
7: Ja, kapteiner som har snakket med andre medier, de sier at de er særdeles urolig. De tar jo ikke sjansen på å seile gjennom stredet på egen hånd, og dette rammer jo altså hele verdensøkonomien. Så det er en svært anspent situasjon, fordi iranerne har mer eller mindre stengt stredet et sted, og amerikanerne holder stand et annet sted. Og mellom der så er det ingen som våger å seile.
2: Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
1: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arkadiasjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
2: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Sten med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
8: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff eller er det problem med drivstoff akkurat nå? Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Her er det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
2: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
8: Nei, jeg tror biodrivstoff og tekken rundt det i sommer helt uinteressant. Det som interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
2: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
8: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet, og det klart at med de andelene man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål, dette jo, altså, dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
2: Da sier vi takk til deg, Frode Sten.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
11: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
13: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Norway.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
16: støtte.
17: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militære operasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, at budskapet fra USA mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
2: Generalsekretær i Norske Antarktishavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
18: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
2: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
18: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
2: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
18: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det, det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
2: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
18: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturerne som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lærrett å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
2: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
18: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
2: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
18: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
2: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
0: Vi
1: prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har.
0: Jeg
1: har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
2: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.

0: Amerikansk krigsskip truffet av to raketter i Hormuz-stredet hevder Iran angripet avvises av USA. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. Ni medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for ikke å ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Ja, vi ønsker riktig god ettermiddag. Dette NRK Nyheter. Klokken 13. Mitt navn Johannes Slettedal. USA avviser at et amerikansk krigsskip ble truffet av raketter i Hormuz-stredet nå i ettermiddag. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at et krigsskip under amerikansk flagg var blitt truffet av to raketter. Ha med meg reporter Erlend Kinn og utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Først Kinn, full usikkerhet om dette angrepet som da skal ha skjedd i Hormuz-stredet nå i ettermiddag, melder iranske nyhetsbyrå, men USA, de nekter.
1: Det gjør de. Det altså motstridende meldinger når det gjelder dette angrepet, men dette iranske byrået melder altså at det et amerikansk krigsskip som truffet av to raketter, men det ikke offisielt bekreftet, og de amerikanske myndighetene benekter altså at det har skjedd noe sånt i nærheten av Hormuz-stredet.
0: Mm. Det ble meldt fra det iranske nyhetsbyrået kort tid etter de første meldingene kom om at et amerikansk skip var blitt truffet, at dette skipet skal ha snudd. Hva mer har blitt sagt om det?
1: Ja, det stemmer at det påstås at dette skipet har snudd etter at det har blitt truffet av to raketter, og det er jo vanskelig å få tak i sannheten her, men det er forskjellige meninger. Den ene sier at det er to raketter som har truffet et amerikansk krigsskip, og ingen bekrefter dette her på amerikansk myndighetshold. Det er ikke lett å finne ut egentlig om hva som er sannheten her.
0: Mm. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er det overraskende at USA nekter for at dette skal ha skjedd, selv om det kanskje har skjedd?
2: Nå er vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det er vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig. Men det sier noe om spenningen i Hormuz-stredet akkurat nå, knyttet opp mot det Donald Trump har sagt, at USA skal enten eskortere eller i hvert fall hjelpe skip ut fra Hormuz-stredet, som har vært sperret, innesperret der siden han startet krigen mot Iran. Noe som for iranerne vil være en direkte utfordring mot det de nå mener de har rett til, nemlig kontrollen over Hormuz-stredet, som internasjonalt farvann og var seilbart fram til denne krigen begynte, men konflikten går nå langs disse linjene. Så det at det kommer den type meldinger, det kan være en del av den psykologiske krigføringen fra Iran, for å fortelle verden om at her det vi som bestemmer. Men la oss nå vente litt og se hvordan dette utvikler seg. Det i hvert fall et uttrykk for hvor betent og vanskelig situasjonen er, både for USA og for alle skip som ønsker å krysse og komme seg gjennom Hormuz-stredet akkurat nå.
0: Mm. Hva kan vi si om statusen for de mye omtalte samtalene mellom Iran og USA om for å få en noe mer roet situasjon rundt Hormuz-stredet?
2: Det ligger jo brakk, og det har ikke vært gjort noen diplomatiske framskritt siden de første forsøkene og siden denne våpenhvileavtalen. Og så har Trump sagt at han ønsker å forlenge denne, og også sagt nå at til kongressen at siden det en våpenhvile så det ikke krig, så det gjør at han har gitt seg litt mer armslag internt. Men situasjonen fastlåst på bakken, eller på sjøen, for her seiler det jo ingen skip igjennom, og det gjør at den økonomiske situasjonen for verden er ekstremt krevende, og også i USA. Så dette har vært en krise hvor USA på den ene siden blokkerer iranske havner i håp om å presse fram et kompromiss, mens iranerne sier jo da at de vil angripe skip som krysser Hormuz-stredet, og gjentok jo det også etter at Trump kom med disse utsagnene på sosiale medier i går om at, om at USA skal hjelpe til å få skipene ut. Så her står vi nå i en situasjon som ekstremt spent, og situasjonen med en fastlåst situasjon hvor det verken krig eller fred, jo ikke holdbar på sikt, så dette kommer til på en eller annen måte å måtte finnes en løsning på, enten i retning av mer konfrontasjon og en utvidelse av krigen muligens, eller eventuelt en avtale. Men det ikke godt å se hvordan USA skal få på plass en avtale akkurat nå, som god nok for at Donald Trump skal akseptere den ut fra de premissene som iranerne legger på bordet i hvert fall.
0: Så kommer det meldinger nå om at det amerikanske militæret benekter at dette angrepet skal ha skjedd, at dette skipet skal ha blitt truffet av disse to rakettene som iranske nyhetsbyrå melder. Hva betyr det hvis disse meldingene om at angrepet faktisk skal ha skjedd ikke stemmer? Hva sier det om situasjonen?
2: Det sier jo også igjen da, om at en situasjon hvor veldig mye av dette også informasjonskrig, og mye dreier seg også om den psykologiske krigføringen. Sånn det jo veldig ofte i krig, nemlig at partene har interesse av å fremme et narrativ som ikke nødvendigvis er sant, for å kanskje skremme andre skip som man kunne tenke seg å prøve på å legge ut under støtte fra amerikanske krigsskip. Det kan være mange sånne hensyn som tatt. Men igjen, vi får vente litt og se hva som det faktuelle her. Det uansett en veldig spent situasjon i den persiske gulfen og rundt Hormuzstredet nå, etter at Trump har sagt at USA skal bidra til å eskortere skip, strandede sivile skip inne i Hormuzstredet. Iranerne har sagt at de vil i så fall gå til angrep.
0: Erlend Kinn, du sitter med og følger med på situasjonen. Hva kan du si om det aller siste rundt dette påståtte angrepet fra Iran, som altså USA nekter for at skal ha skjedd?
1: Altså, det fortsatt de samme påstandene om at det skal være to raketter som har truffet dette amerikanske krigsskipet. Amerikanerne benekter det. Men vi kan si noe om dimensjonen her. Altså, det faktisk nærmere 2000 skip, etter hva vi blir fortalt, som ligger ganske fast innenfor Hormuzstredet. Og her finnes det altså 20.000 sjøfolk som også har ligget der ganske mange dager nå. Det begynner jo å bli prekært, og det vel derfor man presser på fra begge sider for å få en eller annen løsning eller en eller annen fortsettelse av det som nå skjer der.
2: Så har det jo vært uklart akkurat hva Trump mener med at han skal hjelpe disse skipene ut i utgangspunktet. Sånn, så kunne man jo tenke seg at dette betydde en eskortering av amerikanske krigsskip. Ifølge Wall Street Journal så er det ikke dreier seg om. Det dreier seg om å skape en mekanisme hvor man hjelper skip med å komme seg ut uten at amerikanske krigsskip er direkte involvert. Men akkurat hvordan det skal foregå i praksis når iranerne har sagt at de vil angripe disse forsvarsløse sivile skipene, så er det fortsatt uklart. Så dette kanskje vi har sett nå et slags advarselsskudd fra iranerne om hva som kan være i vente hvis andre skip prøver å ta, eller hvis noen skip prøver å legge ut på denne ferden. PT er litt vanskelig å si om dette angrepet har funnet sted eller ikke. Det er en del av også denne informasjonskrigen som foregår rundt Hormuzstredet, og den enorme spenningen som nå knyttet til åpning eller ikke åpning av Hormuzstredet.
0: Vi skal fortsette å følge med. Takk skal dere ha begge to, Erlend Kinn og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En motorsykkelfører involvert i en trafikkulykke i Sandnes i Rogaland. Ulykken fremstår svært alvorlig ifølge politiet. Nødetatene på vei. Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen I august. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Det sa han I en samtale med TV2-journalister på en bar I Oslo I helgen. Hansen ansatt I FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle I FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
3: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme I Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
4: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
3: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
4: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk
3: spørsmål. På lørdag så var jeg jo I konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte I landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for I Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
5: Steinar Suvatne blir ny programleder I debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist I Dagbladet og nå journalist I Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere I debatten. Det var I utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine I Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi I området Huseby over regjeringskvartalet I Oslo. Årsaken at politiet skal gjennomføre trening flere steder I byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ut I gatene. Og fra I morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann I springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet I hovedstaden, og I morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani lagt inn på sykehus I Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører I New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen I 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake I nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden I går kveld, I tillegg til at 10 personer brakt til sykehus I ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
6: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet I privatbiler.
5: Nordlandsbanen åpner for trafikk I juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet I Levanger I august, det skriver Bane Nord. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull I bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken I gang så fort som mulig har Bane Nord bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre I Bergen, tre I Trondheim, en I Halden, en I Drammen og en I Kristiansand. Alle datoene mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt I rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise I flybransjen. Hvor reell denne frykten?
7: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det ganske langt ned I veien. Dette jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Det det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Her det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
5: Så de som skal ut og reise I sommer trenger ikke å bekymre seg?
7: Nei, jeg tror biodrivstoff og matikken rundt det I sommer helt uinteressant. Det som interessant der jo mer prisene I markedet på drivstoff som går dobbelt seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
5: Og årsaken mangel på ESAF I Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen I drivstoffet?
7: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det klart at med de andelene man snakker om I 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål. Dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
5: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
9: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA avviser at et amerikansk krigsskip ble truffet av raketter I Hormuz-stredet nå I ettermiddag. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at et krigsskip under amerikansk flagg var blitt truffet av to raketter. Ha med meg reporter Erlend Kinn og utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Først Kinn, full usikkerhet om dette angrepet som da skal ha skjedd I Hormuz-stredet nå I ettermiddag, melder iranske nyhetsbyrå, men USA de nekter.
1: Det gjør de. Det altså motstridende meldinger når det gjelder dette angrepet, men dette iranske byrået melder altså at det et amerikansk krigsskip som truffet av to raketter, men det ikke offisielt bekreftet, og de amerikanske myndighetene benekter altså at det har skjedd noe sånt i nærheten av Hormuz-stredet.
0: Mm. Det ble meldt fra det iranske nyhetsbyrået kort tid etter de første meldingene kom om at et amerikansk skip var blitt truffet, at dette skipet skal ha snudd. Hva mer har blitt sagt om det?
1: Ja, det stemmer at det påstås at dette skipet har snudd etter at det har blitt truffet av to raketter, og det er jo vanskelig å få tak i sannheten her, men det er forskjellige meninger. Den ene sier at det er to raketter som har truffet et amerikansk krigsskip, og ingen bekrefter dette her på amerikansk myndighetshold. Det er ikke lett å finne ut egentlig om hva som er sannheten her. Mm.
0: Sigurd Folkenberg Mikkelsen, er det overraskende at USA nekter for at dette skal ha skjedd, selv om det kanskje har skjedd?
2: Nå vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det er vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig. Men det sier noe om spenningen i Hormuzstredet akkurat nå, knyttet opp mot det Donald Trump har sagt, at USA skal enten eskortere eller i hvert fall hjelpe skip ut fra Hormuzstredet, som har vært sperret, innesperret der siden han startet krigen mot Iran. Noe som for iranerne vil være en direkte utfordring mot det de nå mener de har rett til, nemlig kontrollen over Hormuzstredet, som er internasjonalt farvann og var seilbart fram til denne krigen begynte, men konflikten går nå langs disse linjene. Så det at det kommer den type meldinger, det kan være en del av den psykologiske krigføringen fra Iran, for å fortelle verden om at her er det vi som bestemmer. Men la oss nå vente litt og se hvordan dette utvikler seg. Det er i hvert fall et uttrykk for hvor betent og vanskelig situasjonen er, både for USA og for alle skip som ønsker å krysse og komme seg gjennom Hormuzstredet akkurat nå.
0: Hva kan vi si om statusen for de mye omtalte samtalene mellom Iran og USA om for å få en noe mer roet situasjon rundt Hormuzstredet?
2: Det ligger jo brakk, og det har ikke vært gjort noen diplomatiske framskritt siden de første forsøkene og siden denne våpenhvileavtalen. Og så har Trump sagt at han ønsker å forlenge denne, og også sagt nå at til kongressen at siden det er en våpenhvile så er det ikke krig, så det gjør at han har gitt seg litt mer armslag internt. Men situasjonen er fastlåst på bakken, eller på sjøen, for her seiler det jo ingen skip igjennom, og det gjør at den økonomiske situasjonen for verden er ekstremt krevende, og også i USA. Så dette har vært en krise hvor USA på den ene siden blokkerer iranske havner i håp om å presse fram et kompromiss, mens iranerne sier jo da at de vil angripe skip som krysser Hormuzstredet, og gjentok jo det også etter at Trump kom med disse utsagnene på sosiale medier i går om at, at USA skal hjelpe til å få skipene ut. Så her står vi nå i en situasjon som er ekstremt spent, og situasjonen med en fastlåst situasjon hvor det verken er krig eller fred, er jo ikke holdbar på sikt, så dette kommer til på en eller annen måte å måtte finnes en løsning på, enten i retning av mer konfrontasjon og en utvidelse av krigen muligens, eller eventuelt en avtale. Men det er ikke godt å se hvordan USA skal få på plass en avtale akkurat nå, som er god nok for at Donald Trump skal akseptere den ut fra de premissene som iranerne legger på bordet i hvert fall.
5: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
14: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte. I bruk av baser og logistikk.
5: Og med oss i studio, Kate Hansen-Bundt, generalsekretær I Norske Atlanterhavskomité og styreleder I Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
15: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina I 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institutionelle grensene I Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
5: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
15: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter I marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar I dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså I en veldig utsatt del av europeisk geografi.
5: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia I Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
15: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia I den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
5: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
15: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har I fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Det et langt lærrett å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU. Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
5: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser I dette møtet?
15: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Det her Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen I Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes I et forpliktende samarbeid med likesinnede.
5: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
15: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står I høysetet her, og jeg tror det viktig I en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi I Europa I dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen I Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
5: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunne jo USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
14: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Amerikansk krigsskip truffet av to raketter i Hormuz-stredet, hevder Iran. Angripet avvises av USA. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. Ni medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for ikke å ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag.
5: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene,